977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

ert að hlusta á Exit 977 Exit 977

0: öðruvísi útfar. Exið.
1: Gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

血血

0: 977.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
4: Áttu eftir að koma til Lissabon Ó, sporvagnarnir og stemmingin Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn meira gaman saman.
12: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
14: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla. Move.
3: Vertu fyrstur. Taktu Move.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
13: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
14: Exi. Öðruvísi útvarp.

Steindór mættur hérna í Fiskabúr X 977 miðvikudaginn 23. september sem er ennum svona merkilegu fyrir þær sakir, sko við erum ennum nú yfir það helst að gera þessi degi hérna eftir eins og maður gera nú alla daga, en 23. september í ár er það nefnilega ekki öll ár, sko er merkilegur fyrir þær sakir að núna bara 5.3 minuti í nótt þá er haustjafndagur sem þýðir það að ef maður ætlar að vera dramatískur að myrkrið er núna sko skollið á og mun heldur betur sko dynja á ég að segja svona næstu 3-4 mánuðina sko það er hálft ári það að sólin er lengur á loftið en ekki en það er nú sko við Íslendingar við kunnum nú alveg að myrkrið sko og að glíma við það þess vegna ætla ég að reyna að vera bara í góðu stuði hérna í dag sko þrátt fyrir þessar fréttir sko haust jafndagur var í nótt allt með hefbundu sniði framan af þætti það er reyndið fasta liði sko, fyrsta klukkutíman svo eru fréttapakkir milli klukkan 9 og 10 sko Teitur Magnússon já, nú bara flettaði upp sko. Maður ekki hvort hann alltaf kíkjum í dag eða morgun, það er annað hvort en ég ætla alltaf að byrja því að spila hann hérna. Og talandi um sko þegar myrkrið skellir á þá svona nennir maður oft ekki neinu sko eða nennir allavega ekki ykkur sem er leiðilegt sko, maður nennir alveg ykkur sem er skemmtilegt það er svona kannski farið vel yfir í það í þessu lagi, íslenska lagi, í Serrano og þrennunir, heitir maður svona auðbarasta nenni

Já, þetta er náttúrulega algjör snilt. Þetta er Magnússon og Auparast. Og nenni, sko, textin er eftir, er eitthvað eldri, minni mig, sko. Ég kannski spyr hann út í það. En hann ætlar að koma þetta til mér á morgun. Ég var að tjekka á því, það er á morgun sem Teitur Magnússon kíkir á mig. Ég ætla að fara í erlendalagi núna í Serrano þrennunni og það er nýtt nefnilega, það er ekki alltaf sko sem, og eiginlega bara aldrei sem erlendalagi er nýtt en aftur á móti, Dinosaur Junior gaf út plötu og núna bara fyrir stuttu og það er nú svona oft talað um sko, breyta heimsmynd gerfi grindin að taka yfir og sko, allt að fara til anskotans einhvern veginn, svona sumir, nei hvað eru þannig Þá fannst mér svo gott, ég var að hlusta á þess að plötu í gær. Þá fannst mér svo gott að það er allavega. En þá, hægt að garantera það að Lou Barlow og Jay Maskis, þeir kunna þetta alveg ennþá. Að sko, kunna gera eitthvað svona algjöra gítar beltara, sko, þetta lag. Ég hlusta á svona fimm sinnum í rauðu í gær, þetta lag sem ég ætlum að hlusta á. Þetta er á nýju plötu, Rita Room. Heitir það. Ég hlusta það svona fimm sinnum í röðu, það byrjar sko gæti verið bara eins og bara eitthvað með The Lonely Blue Boys eitthvað svona þannig intro á þessu en svo bara þegar byrjar að syngja þá læðist inn sko þessi gítarlína og þessi gítarlík sem er stundum eins og englar og er að spila þetta sko og það var svona gott að geta ennþá treyst á það sko 2026 40 árum eftir að Dennis og Junior byrjuðu að þeir eru ennþá að gefa hann ógeðslega góðan við skulum bara hlusta

dagurinn í dag 23. september 2026 og nú rennum við svona yfir það helsta sem gerast á þessum degi gegnum tíðina. Það er náttúrulega líka haustjafn það eru daginn sem við komum inn á. En það var nefnilega þessum degi 1241 að Snorri Sturluson, skáld, rithöfundur, goðorsmaður og lögsögumaður. En hann var veginn í Reykholti í Borgarfirði. Hvað er ruglað það? 699 almyrkvi. Sólar sást í Evrópu, Miðausturlöndum og Norður-Indlandi. Og svo er þetta 1889. Nintendo. Það var stofnað sem spila fyrirtæki. Og ef þetta er rétt, sko, þá var, vissi ég þetta nú ekki. En Nintendo sé svona svakalega gamalt kompani. En 1922, Oddur Oddsson, 74 ára og Oddný Hannesdóttir, nýræð, er þau voru gefin saman í Reykjavík og varð hún þar með elsta brúður landsins. Manneska fætt sko 1832. 1941, Snorra hátíð haldin í hátíðasal Háskóla Íslands í minningu 700 ára dánaramælis Snorra Sturluson og þetta vitum við nú, vorum að fara yfir þetta. 1981, Hornsteinn var lagður af þjóðarbókhlöðunni í Reykjavík. 1993, nýr flugvöllu var tekinn notkun á Egilsstöðum. Flugbrautur 2000 metra löng og kostaði völlurinn 790 milljónir króna. Íslenska kvikmyndin Dansinn var frumsýnd á þessu degi 98. En nóg á mólum, sko afmælisbörnin, já, já, Steini, stundu kallað, Bruce Springsteen. Hann á amal í dag, Jason Alexander, leikari, George Costanza, voru með það hlutverk hann á amal í dag. Svo sé ég hérna fjesbókinu að Stefán Valmundarsson, útvarpsstjóri sínar, hann á amal í dag og hann skipti sér nú voða lítið af því sem við spilum hérna, tónlistinni sem við spilum hérna á stöðinni. En hann kom ekkert mann svona inn til mér hérna og sparkaði pörðinni og býttu, þið eru alveg örugglega að spila The Pretender með Fúfattis eða ekki. Við vorum trekkjaði þá núna, það heyrist nú reglulega síðan. Þetta er hans lag svona fyrir mér.

þetta, ég er bara, ég held með þessum görum Ljómsveitin Sliss frá Hveragerði ungir og græðir og búin að bæta sig heldur betur hægt að segja það Sing With Me heitir lagi en það komið af staðrendinni núna og við fórum yfir það hérna aðan að Jason Alexander maðurinn sem leikur George Costanza í Seinfeld þáttunum hann á afmæli í dag og svona skemmtileg staðrend með hann sko að hann var svona leikhússtjarna áður hann fekk rulluna hefur hann George Costanza þá var hann bara svona eitthvað leikhússtjarna og í söngleikjum og fleira og brottvið, hann var alltaf á brottvið bara söngleikjum og fleira og hann fekk með Tony verðlun árið 1989 og svona George Costanza þetta svona er ekki mikil söngleikja típa en skemmtileg staðrind ég verður bara að segja það ég ætla aðeins að kæra tempóðu niður hérna, núna. En góðu fréttina eru þær aftur á móti að sko lagið er algjörlega frábært eins og þið heyrið, þið kannist nú við þetta, þetta er Radiohead All I Need

0: 977.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182. Apple smáralind, apple.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Ef skarti á skipta máli, sæn, sæn.is.
9: Hollur og heiðalegur matur, Spíran, Garðheimum.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
14: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
16: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
17: Dale Carnegie. Dale.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

þessari góður, úff, ég fæst þetta gæs á þetta, svo mikið snillt. Hörku Pilnik, þetta er svona bara einað en bestu. Í Íslands sögun, sko, ef við kíkjum bara í sögun. Á, held ég að Pörku Pilnik sé nú svona upp þér, sko, sérstaklega þetta bara svona góðir aftur. Á, svona, hafa næstu í óþæru hérðum, sko, að vera svona góðir aftur. En nóðu það, það er hljómsveit vikunar. Og eins og við vitum, þá eru það vinnupallar sem bjóða upp á hljómsveit vikunar, bjóða líka upp á örugga lausnir og það er annarkort bara að fara á vaffpallar.is og kíkja á þetta þar eða mæta Vagnhöfða 7. Þar verður tekið vel á mútiðir. Og nefndin fundaði um helgina og komst það niðurstöðu að Rob Zombie bætti skilið að vera hljómsveit vikunar að þessu sinni og að sko mögulega fer ég eitthvað deep cut á eftir. Nú ætlum ég bara að hafa það basic. Það er drakkúla.

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
2: Vertu fyrstur Taktu Move
3: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax
4: Gamla góða bræði Alveg eins og manst eftir því Pepsi Upprunalega bræði
5: Brúkusbrautun fyrir alla tan.is
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsauna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

Marianne, þetta er hljómsveitin Fontaine's DC, nýjasta nýtt hjá þeim. Ég var náttúrulega búin að kalla lengi eftir að fá nýtt efni frá þeim og ég loksins kom það og bara þrælfínt. Lakka til að heyra meira. Fyrsta klukkutími að baki við svona siglum inn í það næsta. Bara með góðum tónum og þá fyrir við yfir fréttir og fleira. Og við ætlum bara að hlusta þessu Interpol á meðan, þetta er PDA.

Kings of Leon, þeir eru ennþá að og voru að gefa frá sér þetta lag hérna, My Whole World. Ég ætla bara aðeins að halda áfram svona í nýju erlendu áður en við förum í fréttapakkan, bæði gamla frétti og nýja frétti hérna framöndu. En Case the Elephant aftur á móti, þetta er svona farið í spilun ytra, það var að kíkja á listana þar. Og Casey Elephant voru að gefa út lagið Dying in Reverse. Hann hljóma svona.

ég er hérna með D.V.A.F. eins og svo oft áður fyrir frá mig. Og nú er það 5. dagurinn 23. september 1999. Og það var alveg bara heitt hellingur í gangi þeirna, sko. Ef við byrjum á stúlkur með þýfi. Fær stúlkur 15-16 ára voru handteknar í Árbænum í gær vegna þýfi sem fannst í íbúð þeirra. Tvö sjónvarstæki, myndbandstæki, hljómflutningstæki og áhöld til fíknefnaneyslu voru gerð upptæk. Stúlkurnar voru vistaðar í opnum klefum á lögreglustöðinni nótt þar sem ekki var pláss fyrir þær úlingaheimilinu að Stuðlum. Eru meira, kviðstungin reyndist gap. Maður hringdi úr GSM síma í neyðarlínuna rétt fyrir klukkan 2 í nótt og kvaðst hafa verið stungin í kviðin inn á Gaukastöng. Sjúkrabíll og tveir lögreglubílar voru sendið með ofboði á staðinn en er þangað kom fannst ekkert fórnarlamb. Lögreglan hafði vitneskju númer mannsins sem hringdi en var neitað upplýsingar eigandann af símafyrirtækinu. Máliði litið alvarlegum augum innan lögreglunar og verðlögð þung áhersla á að koma höndum á manninn sem hringdi og já. Svo er reyndar hérna mikill miskilningur. Handleggs og fótbrutu rangan mann. Svona verður búin að vera undir lögregluvernd í allan dag. Þeir handleggs og fótbrutan auk þess að berja hann með þungum vasaljós í andliti. Hann er heppin að vera á lífi. Sagði faðir 23 ára mann sem lendi klónum og handrukunum fíknefnasala sem misþyrmdi honum á fyrrgreindan hátt. Að auki óguður með son minn svona á sig komin eitthvað upp í Breiðholt og neitt hann þar til að skrifa undir afsal á bílnum sem hann var á en áttuðu sig ekki á því að þetta var bíli minn. Þeir vissu heldur ekki að þeir voru að berja og rukka rangan mann vegna þess að skuldarinn er eldri bróður hans sem því miður hefur komið sér í skuld vegna fíknefna kaupa. Þannig að það var bara allt í gangi þarna fyrir 27 árum síðan en fyrir bara í músík fyrir Miss Magic Pumpkins, Doomsday Clock.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. vitt.is.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

við erum að gama þegar þetta verið tekið í höllinni. Það verið 2048 að byrja til Kvinsjóðstónið, svo leiði Song for the Dead. En nú kíkjum við í fréttindræðis.

Og ég er hér inn á Vísi og þar er verið að fjalla könnun sem Maskína gerði og þar segir að fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu. Samfylkingin áfram stærsti flokkur landsins með ríflega 27% fylgi í nýri könnun Maskínu. Fylgi Viðreisnar stendur nær óbreytt í tæpum 12% og flokkur fólksins dalar aftur á móti lítillega og fer niður í rúm 4%. Samanlagt fylgi stjórnarflokkana breytist lítið á milli mánaða. Rættu við verið stöðu stjórnarflokkana í ljósi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þar sem þjóðin hafnaði því að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið og hefur staða Viðreisnar sem hefur sett Evrópumál á oddinn sérstaklega verið nefnd. Samkvæmt nýrri könnun Maskínu virðist fylgishreyfingin afar lítil. Í síðustu könnun Maskínu í ágúst mældust ríkisstjórnarflokkarnir þrír með samanlagt 42,9% fylgi. Staða þeirra styrkist örlítið á milli mánaða stendur fylgi í 43,6%. Og ef við förum bara yfir þetta, þá Framsóknin 7,5%, virðist 11,9%, Sjálfstæðisflokkurinn 25%, Flokkur fólksins 4,3%, Sósialistaflokkurinn 3%, Miðflokkurinn 13%, Píratar 3,3%. Er það eitthvað sem ætla að kjósa þá því? Samfylkingin 27,5 og Vinstri græn 4,5 þannig að eins og staðin núna þá eru flokkur fólksins, sósialistaflokkurinn, píratar og Vinstri græn utan þings en þá í rauninni var þetta bara 5 flokk sem kemist inn á alþingi en nóg að þessu, nú fyrir við í ACDC Highway to Highway

Turnstile og síðan Stars. Það var hljómsveit vikunar og það er að sjálfsögðu vinnupallar sem bjóða upp á hljómsveit vikunar eða sem voru örka lausnir, vaffpallar.is. Og Rob Zombie var fyrir valinu og nú ætla ég í dýpkötti sem ég talaði í morgun. Því að einhvern tíman, örgla fyrir svona 25 árum, þá var gefin út svona tributplata til heiðurs Ramones. Þar sem alls konar hljómsveitir spreyttu sig á lögum meistaranna og Rob Zombie var nefnilega einn af þeim sem átti lag á þessari plötu og hann tók einfaldlega bara Blitzkrieg Bob í svona alveg smá breyttir útgáfu

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
2: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
4: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
6: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
0: Ekki 977.

svaka slöðjöldin á Super Sirius Læði Duckface og þá þátturinn bara hálnaður hérna hjá mér í dag klukkan við það verða 10 og við höldum áfram hérna í, góðri músík og nú förum við hérna alltaf býr enginn eða lengur eigum en eitt sinn eigapegi áallt eigapegi segi ég og ég held að það eigi við strákunni Hoffmann Þetta hérna á nýju plötunum við Læði Kolkrabbin

er Space Station Watching it happen. Who killed Space Station? Ætli það sé ekki plata ársins hérna á Íslandi. Og þeir verða með sko útgáfutónleika einhvern tíman áður en árið er að enda allavega. Og það á bara að fylla austurbæði bíóð sko. Ekkert rugl. Það eru tæpið 1000 miðar sko. Og þeir eru náttúrulega búin að vera alveg sjóð heitir þessa myndir. Og ætli ég selji það ekki upp ekki að mér ekkert orð. En já, hellingur framundan en fyrst músi. Nú er að sönnið þeir í Jólasteinn og lagið Innsvörpum.

0: af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn

0: sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Mega Vika. Ný bakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
5: Exit, öðruvísi útvarp. Exit, 977, öðruvísi útvarp.

og lagið Desperate. Verkfall flugvirkja, það er hafið það skall á í nótt og hefur öllum flugum Icelandair verið aflýst í dag. Og aðgerðin hefur áhrif á hátt í 5500 farþega, samkvæmt tilkynningu frá Icelandair. Og starfsmenn flugfélagsins vinna nú að því að endurbóka farþega og ég nú, segi nú að Bjarki Sig, fréttamaður sýnir, hann á Keflavíkurflugvelli og hann ræddi við Smára Jökul Jónsson, fréttamann í fréttum Bylgjunnar klukkan 9 og þar sagði hann að upplýsingagjöf frá Icelandair virðist af að skila sínu. 2-300 bíða nú í röfið þjónustbúr Icelandair í leita upplýsingum á starfsfólk flugfélagsins með snakk og vatn fyrir farþegana á meðan þeir bíða. Og Bjarki hann ræddi við ferðamenn áðan og fólk vonsvikið og stressað og ég er alveg létt trilltur heldig. Svona ef maður var að fara út í frí og því ég síðan bara offað með þessu verkfalli sko. Þannig að ég hef skilning á þessu fólki sko. En nú förum við í harðarefni, við förum í korn. Þetta hér Everything I've Known.

0: hér með lagið inn í höfði mér. Herra, eftir smá stund, þá ætla Bollum að Bjarnason hérna að koma í smá spjall. Já, ef ég þekki hann rétt, þá veit maður nú aldrei hverju hann tekur upp á hann. Fyrst smá olympiski, þetta er rolling.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: 977 Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
2: Vertu fyrstur, taktu Move.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
0: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
6: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Engir appisinnikulir tónar. Tan.is
0: X977

fær, ég lofaði þinn og að bolli myndi koma þetta í smá spjall. En nei, neyri, svo ætti ég að sækja hann, hann búin að vera að sníkla sérna inn í að mér allan dag, sko. Svo ætti ég að loksins að hleypa honum að og leifa honum að, að svona fá plattform hér til þessu þætti. Nei, nei, þá var hann stungin af að taka upp eitthvað hlaðvarp, sko. Þannig að hann er ekkert hérna hjá mér. Þá leifu klukkunum bara að verða 11 svona í rólu hittunum og ganga þessi 12. Við hlustum bara góða tóna á meðan það allt sem hann er gert. Þetta er nýja með Royal Blood, 10 over 10.

er svo gott lag, sko. Ég spilaði morgun og ég bara búin að gera það aftur. Þetta er glænýtt með Dinosaur Junior, Read the Room. Og þessi nýja plata, hún bara ógeðslega góð. Bara svona með betri erlendum plötum, sko, sem ég hef hlustað á þessu ári. Mæli með. En næst ætlum við að fara í hljómsveit sem margir sko elska að hata. Og það er bara persónuleikinni mörgum að hata heið frábæra band Oasis. Þetta kom nú ekki út á nýttin plötu, The Master Plan. Take the

Linkin Park. Og sko, það var nú alltaf að tala í trash metalum, sko. Þessar fjóru stóru. Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax. Og svona fyrir mér með nú metalin. Það er svona fyrir mér eru svona fjóru stóru þar eru sko Korn, Limp Bizkit, Linkin Park sem ég er búin að spila þetta að öll þessi trjúböndi þættir mér í dag. Og fjóruða eru náttúrulega þessi reyna sko sem ég ætla að spila. Þetta er Slipknot, Everything Ends. You are wrong, fucked and overrated. I think I'm gonna be sick and it's your fault. Since the end of everything, you are the

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Þegar skart á skipta máli Sign, sign.is
2: Webast og bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut
4: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl Gamla góða bræði, alveg eins og manst eftir því Pepsi, upprunalega bragðið. Exi 977, öðruvísi útvarp. Exi

er Hasar og lagið Dynamit, en þá er komið að tuta dagsins og það er allt sem að gert í samstarfi við Bóla Léttul og ég ætla að fara í Converts. Ég hún er gert það oftar en einu sinni hérna. Þetta er band sem við spila tvisvar í Íslandi og það er eiginlega ekkert betra í ræktinni en hljómsveitin Converts sem ætlar að taka almennlega á því. Þetta hér er Aimless Arrow, þetta er tuta dagsins.

þetta lag kannski ekki aðeins meira svona vor heldur en haust. Hljómsveitin Litt, My Own Worst Enemy. Það fara næst í sig sem gáði út plötu fyrir á árinu. Aukalíf, og við bandið gefið út bara tvær plötur á tveimur ár. Þetta hérna hefur aðeins verið í spilunastöðinni, lagði Berserk. Ég held að ég sé enn á þessu.

nefnilega það. Átti ég að fara að segja þetta gott hérna í dag, þennan miðvikudaginn, það verður trillt tónlist hérna næsta klukkutíma á árinu Valti Björn, tekur við. Út af sáttunum mín skoðun, alla virka dagar mittl klukkan 1 og 2 og svo er bollin már, sem lokar þessu mittl 2 og 6. Ég mættir þetta alltaf morgun, klukkan 8, þá getur það að vera þess að.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum við það á moment.is.
1: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Megavika! Nýbakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megavika pöntunum dagsins. Pantaðu núna! Dominós!
11: Steinsæi, þú finnur réttu steinsöðuna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir. Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
13: Vertu fyrstur, taktu Move.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
16: Vertu með liti vetur. Tan.is.
17: Sjóðheit, Dago, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni Vatt, skeifunni 17
3: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
4: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt, Kópavogi og Akureyri Vitt.is
6: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið
7: Dale Carnegie Dale.is
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
10: Eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
12: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þú ert að hlusta á Exi 977
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst Vesturöst.is
2: Ökologisk kremet peanutbutter Basilikums pesto Og finfælset havregrøn Segðu bara salling Salling, salling, salling
3: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
4: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla
5: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
6: Vertu fyrstur, taktu Move
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
9: Mín skoðun með Valtý Birni
10: í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: skoðun á X-inu 977.
1: Jó, heil og sæl og velkomin til X. Það ekki rigning í höfuborginu eins og stendur. Og það sko held úr fötu inn í morgun, hvað 10-11 liti. En núna bara nokkuð bjart yfir þannig að það þetta að fara í golf í hálftíma. Kannski 45 minútur. Næ, ég segir. En það spurning hvað sem að tekur golf setna í dag. Það svo önnur Ella. Það eiginlega sú Ella. Það nóm að vera í dag. Þóróttur Hjaltalín formaður eða yfirmaður dómaramála hjá Knattspyrnusambandi Íslands ætlar að koma hingað og ekki að segja að ég ætla að rekjur hún og gardinnar en við ætlum að ræða dómaramál og þeir sem mig þekkja að vita er að ég er sérstakur áhuga maður dómgæslu, hef verið lengi og það má alveg skamma mig fyrir það, allt í lagi en ég held að sé bara kostur þekkja reglunar því að án leik fótbolta eða í fótbolta, ef þú ert ekki með dómara þá engi leikur semst, getur ekki verið með leik eða ekki dómari, það bara svo leis og vant eitt leikmann að þá getur leikunum farið fram en dómarin verður að vera jöp, það nú bara þannig nú, síðan ætli ég að heyra í Gunnari Birgissinni það eru tveir Evrópuleikir í dag hjá konunum okkar í Breiðabliki og FH og það bara um að gera að tala meir það heldur en að finnst mér hafi verið talað verður svona daldið hljótt það en ekki hjá mér í þessum þætti. Við ræðum þessa leiki hér á eftir og svo það rúsinan og gamli góði pilsuöndin það landsleikur að laugardag fyrir ykkur sem vissuð ekki að Ísland og Eistland mætast í þjóðadeildinni á laugardagsvelli og ég ætla að gefa miða hér í dag ég ætla að gefa miða líka á morgun og ég ætla líka að gefa miða á föstu dag þetta verður stig hækkandi það að segja fjöldin en það þýr ekki að hringja og segja ég heiti þetta og ég vil fá með það þá fara enga með það því að ég ætla kannski að leggja spurningar og fá svona nánar viðkomandi svona eitt og þetta og hvað það var að gera það verður eftir hvað viðkomandi er skemmtilegur í símtalunum það verður hér síðar í þættun og þá ringi þið í 5-17-9-7-7 og ég kem svo mikið sem með þetta hérna þá að vera hérna

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, þá skal haldið áfram hérna. Ég sé stuð, Þóróttur Hjaltalín yfir með að dómaramála hjá knattspyrnu sambandinu er komin í heimsókn og sestur hér fyrir frá mig, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Hvað segirðu þá?

0: Bara ljómandi gott.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú.
1: Já. Ný kom inn að norðan eða?
0: Já, kerði morgun bara.
1: Já, bara sérstaklega til að koma til mínu.
0: Enda sér það á veðrinu, það er að stytta upp hérna.
1: Já, reyndar, þú horfir einu út um gluggana þá það er eitthvað að...
0: Ég held þetta að vera í lægja með nýr einu.
1: Það? Já, meðan að þú ert hér, já.
0: Já,
1: þetta er einu.
0: Ég fer, kerði norður eftir leik og lögðardag.
1: Já, ok, þetta verður fínt þangað til, annar við getum að fara í golf. Ok.
0: Já, já.
1: Það er mjög gott, mjög gott, mjög ánægð með það. Eru dómaramálin? Ég hef nú, þegar ég var með þetta í hlaðvarpi þannig þátt núna, þá vorum við alltaf að ræða saman fyrir mót, tvisvara með hann að móti stóð og svo í lokin svona. Við erum svona í lokonum núna.
0: Já.
1: Það er þetta hlýja.
0: Mhm.
1: Þryggja vegna hlið sem er í fyrsta sinn kannski við byrjum á þessu hlið hvað fyrst erum þetta hlið ef við að vera búnir með mótið ef að fækka liðum
0: ég...
1: að fjölga liðum að hafa þetta tvöfalda umferð
0: ég sem hef ekki sterka skoðun á því en ég heyri þessa gagnrýni á þessu fyrirkomulagi og veist, fyrir mér þetta er erfitt fyrir dómarna líka veist, að þetta hlið núna við erum að svolítið skrýtnum stað kannski með mótið okkar þegar svo lítið eftir
1: já.
0: En þú veist ég hvernig vegum að hafa þetta 14 lið, tvöfald umferð 12 lið og gera þetta svona hvað, ég, mínir menn mæta bara á réttum tíma
1: já, já.
0: Og sinna sinni vinnu og hérna en þetta er svona þetta er pínu lítið erfitt þegar að vegum svona lítið eftir og nú eru neðri til þetta búnar þannig að stór hluti okkar mannskapi kannski við þurfum svolítið að hugsa þá sko að því að knattspyrnu dómgæslu á Íslandi er nánast orði 12 mánaða sport
1: já,
0: veist, það er, menn fá ekkit frí, veist, við erum til dæmis byrjaðir með æfingar núna fitnessþjálfarinn okkar er byrjaður veist, þannig að við getum mér raun og verið sagt að undirbúnastíðan er byrjað að byrja það taka menn sér einhverja pásu, en kannski breytingi núna er að pása er kannski bara færri æfingar í viku veist, ég held að fæstir dómar og nánast engir sem að bara setja lappirnar upp í loft og fram áramótum, það er ekki þannig sko,
1: þannig að þú veist ekki svona að gefa þitt atkvæði í hvora áttuna sem er erum við of íhaldsamir?
0: Stund,
1: hvað var það breytingar?
0: Stundum finnst mér það þú veist, mín persónlega skoðun er bara veist, keirum á eitthvað og
1: sjáum til.
0: Og það er kannski líka svolítið í bara í því umhverju sem ég er varandi dómarana veist, mér finnst ekki erfitt að taka einhverja breytingar og gera eitthvað og ég get alltaf sagt bara þetta virka ekki skilur,
1: við erum
0: bara tilbaka sko.
1: Já, já.
0: Mér finnst það stundum pínu svona íhjaldsum ekki endilega í þessu bara í mörgu
1: já, við erum íhjaldsum þjó, það kemur svona breytingu
0: já, veist, ég, það er ekki mál að prófa eitthvað og svo getur maður alltaf sagt bara heru, ok, veist þetta var ekki góð ákvörðun.
1: Já.
0: Gerum eitthvað annað.
1: Já. Já, já. En hvað hérna, þú varst að tala um fitnessþjálvaran og í grípinu svona orð hér og þar. Var ekki einhver leik um daginn sem að það var einhver tvöföld skipting þess að mittist annar línöðl.
0: Þú ert að tala um Fylki Háká.
1: Fylki Háká,
0: já.
1: Hvað kaos var það?
0: Já, við lentum alltaf bara í því að hérna aðstöðdómar er meðist
1: já.
0: Og fjórði maður nokkar er dómari.
1: Já.
0: Þannig að hann er kannski ekki sérstaklega...
1: Góður á línunni.
0: Hann, úst, það er ekki hans regular job, hans venjulega starfa því að þegar við erum komnir á efsta leveli þá erum við búin að skipta þessu. Við erum með sérstaklega aðstöðdómara og erum með dómara. Hann var tekin ákvörðum þarna að kalla út annan aðstoðdómara vegna þess að vægi leiksins var risa stórt þannig að það sem við gerðum var að við settum fjórðamanninn á í aðstoðdómgæsluna tímabundið meðan við vorum að kalla inn annan mann af því að við töldu það betra
1: ok 17 ára aðstoðdómari er það full lúmt?
0: Ekki, hann er nóg góður
1: ok hvað svar?
0: Hann er geggjaður þessi gæði sem við erum að tala Þetta er eitthvað mesta efni sem ég hef séð í ótrúlega langan tíma.
1: En hvað er aðstoðadómari? Er hann ekki bara línuverur?
0: Nei, nei.
1: Og hvað, af hverju, nú ætlum ég að spyrja einu og menn hefur greint á þetta, hvað aðstoðadómari er, sumir þegar að vilja að fá aukaspinna þá er liftaði flagginu. Stundum þarf ekkert að gera það, þeir bara tala saman, sko. En maður sér sjaldnar að flagginu sér liftu
0: Já, sko, fer allt eftir í hvað þetta gerist nálagt aðstoðdómar. Við, hú veist, segjum kannski ef þetta er eftir því sem þetta fjarlægist aðstoðdómaran.
1: Hvað er það? Langt?
0: Þú veist, ég myndi ekki
1: endilega að vilja.
0: Já, eitthvað svo liðs.
1: Já.
0: Brot sem gerist kannski rétt fyrir þetta vítateig.
1: Já.
0: Að því að sko, þetta er svo, það er svo margt í dómgæslu flóki. Þú veist, ég er að dæma. Mm. Ég er með minn aðstoðdómara með mér og við erum búin að fara vel yfir það hvernig við ætlum að gera hlutina. Svo er eitthvað leikbrot og leið og aðstoðdómarin fyrir upp með flaggi þá var hann pínulítið búin að setja mig í búr. Það er erfitt að overrúla flaggi sem að vera að hrista fyrir framan alla. Já. Ef ég fæ hins vegar brot í kerfið þá get ég svolítið unni með það.
1: Já, og sagt bara nei.
0: Sagt bara nei, ég vil ekki aukaspinna þetta skilur. Og þá heldur bara aðstoðdómarin áfram.
1: En þá fær aðstoðdómarin fúkirðin yfir sig.
0: Já, ég meina
1: Úst sko?
0: Já, algjörlega og ég meina það er alveg svo ég segi
1: alltaf. Þar leiðandi dómarin ekki að vernda hann.
0: Já, bara svo ég segi alltaf við dómarana mína, þú veist, á öllum fundum allstar, þú veist, við vinnum sem lið og við töpum sem lið.
1: Já.
0: Þú veist, ég get líka lent í því að flaggi fyrir upp og ég dæmi einhverja aukaspirnu sem að síðan kemur í ljós að var ekki brot og þá er, þú veist, athyglin er alltaf á dómaran.
1: Já.
0: Þú veist, það er alltaf þannig að, þú veist, það er dómarin sem að á endanum ber ábyrgð á leiknum, hann dæmi leikinn, þetta eru aðstoðamenn, og því betra sem samstarfi er á milli þessar aðla og menn verða að skilja það líka að hérna, þú veist við vinnum sem lið og við töpum sem lið mér fannst til dæmis að ég var að dæma og ég, þú veist, maður með fjórðamann og þjálfarinn alveg brjálaður vill fá aukaspilnu, þú veist, mér fannst ekki þetta því þó að fjórðin maður snýra sér bara annum og segja já, ég sammála þér, þú veist, ég veit ekki að hvernig dæmi ekki á þetta, ég tók það ekkit persónulega og ég held, en það er þetta, þú veist, dómari þarf að aðstoð dómarum að halda og við höfum oft sagt að, veist, að þegar ég er að missa niður um mig þá vil ég að aðstoð dómarin hissi upp um mig, skilur.
1: Já, já, já, já.
0: Og öfugt, þú veist, þetta er svona samstarf sem þarf að, og þetta er bara þriðja liði í leiknum.
1: Var eitthvað reynt fyrir byggarústitaleikin að fá var?
0: Nei.
1: Nei. Það hefur komið á góðu notum.
0: Það hefur bara komið á góðu notum svo oft í sumar.
1: Já, sérstaklega þetta bikar úst þetta leikur.
0: Já, sko, var er bara flóki fyrirbæri.
1: Fyrra mark Breiðabliks hefðu þá væntanlega ekki staði.
0: Nei, en við bara, þú veist, annarkvort förum við í var. Við getum alveg hugsað, þú veist, ok, við ætlum að taka upp var frá mér næsta tímabili í undanúrslitum í bikar.
1: Já.
0: Það eru búin ákveða að við ætlum að vera með þrjá leiki í var.
1: Já,
0: eða,
1: og úst þetta leiki líka.
0: Já, en það þá að taka það ákveðu núna af því að við þurfum að byrja að undibúin okkur núna.
1: Já.
0: Og við getum verið tilbúnir, en máli er bara það að við getum ekki tekið upp bara, heyrðu, við ætlum að vera með var á laugardaginn, við ætlum að gera það svona. Veist, við þurfum að haki öll þessi boxi á FIFA og UEFA. Þetta er ekki, veist, þetta er ekki okkar ákvörðun. Við þurfum að fá leyfi fyrir þessu, það er alltaf líki fyrir, við þurfum að nota fyrirtæki sem er með stimpil.
1: Já.
0: Og þeir segja bara, heyrðu, þetta kostar svona mingið á ári.
1: Hvað kostar það?
0: Og við fáum hérna þrjú herbyggi og kostar svona mikið ári og,
1: hérna,
0: og þeir segja bara þeir með notið þess mörguleikjum og þið viljið eða eins fáuleikjum og þið viljið en við erum kannski ekki tilbúin í KFC að borga allan brúsan fyrir einn leik á ári og við erum svo ekkert hvað ætlum að gera við þetta eftir það.
1: Nei, hvað kostar svona ekki?
0: Ef
1: við ákveðum þetta að taka kost, var upp?
0: Það kostar mun minna heldur en menn halda. Það eru áskoranir. Áskoranar eru hvernig ætlum við innlega þetta, ætlum við að vera með þetta til dæmis ef við tökum bestu til kalla á kvenna, ef við segjum það bara. Ætlum við að vera með þetta bara það sem er margar kamerur en myndavélar á leikjum, eða ætlum við að setja þetta í alla leiki, ok, þá þurfum við að leysa myndavélamálið, hvernig ætlum við að gera það, ætlum við að gera það með vélum sem eru uppsettar á völlunum, eða ætlar sína, vera áfram í sýningaréttin og fjölga kamerum eða myndavélum á leikjunum. Veist, þetta er áskorun. Og ég myndi segja í dag væri þetta staðista áskorun okkar. Hvernig ætlum við að gera þetta og hvernig ætlum við að leysa? Vegna þess að ég held að við séum búin að vinna alla þá grunnvinnu sem við mögulega getum og við þurfum bara að fara að taka næsta skref.
1: Já. Hvað kostar pakkin?
0: hann það er erfitt að svara í svona nákvæmlega skilur við. Þetta er svona veist,
1: hvað kostar grunnpakkin?
0: Leigan á kerfinu.
1: Já.
0: Hún kannski ég veit ekki hvað ég á að segja, þú veist,
1: 40, 50?
0: Minna.
1: 20?
0: Aðeins meira. Við erum kannski, við getum sagt þetta að sé einhvers þar á milli 20 og 40 miljónir.
1: Á, ok, 30 og 40.
0: Þetta
1: ekki 20 og 40,
0: það er helmingur. Það fyrir líka svolítið eftir í hvað við ætlum að gera, þú veist, ætlum að gera 30 ára samning, ætlum að gera 5 ára samning.
1: Já, snýstu það.
0: Já, þú veist, en ég get hins vegar sagt að þetta er ódýrara heldur en, þú veist, ég heyri alveg þessar sögur, ég heyri alveg þessar tröll að sögur úti að þetta kosti bara 100 miljónir á ári og við getum aldrei gert þetta og ég, í fyrsta lagi, þetta er ekki svona dýrt. Og svo hef ég bara meiri trú á okkur fótboltanum á Íslandi heldur en svo að við séum eina landi í Evrópu sem bara getur þig. Ég bara, ég trúi því bara ekki.
1: Nei. Hvað, sko, ok, hvað fylgir, segjum svo að þið kaupið eitt svona pakka, hvað fylgir hann?
0: Það sem myndi við fengjum í þessum pakka sem við erum í
1: raun og var pakka
0: sem, já, þú veist, það eru þá þrjú var herbyggi sem eruðu centralized eða semst yrðu bara í Laugardalum. Við getum þá sent út tvo, eða semst getum þá spila tvo leiki á sama tíma því við þurfum að hafa þriðja herbyggi svona sem backup ef eitthvað gerist, þá getum við fært okkur þangað yfir. Þetta er þá bara var light kerfi sem er nákvæmlega eins og var, full blast var, nema þetta eru færri kamerur og þetta eru færri menn sem eru í herbygginu.
1: En getur er, bara verið með þrjáleiki í einu
0: við myndum aldrei veist, við skoðum það þegar vorum að skoða hvað þurfum við að gera og við skoðum bara móti árið áður og þá sáum við það að við vorum einu sinni held ég með fleiri en tvo leiki á sama tíma en veist, það er eitthvað sem við getum alveg varið
1: ég meina loka umferðin, tökum þessu dæmi
0: hún til dæmis eftir við skiptum þessu í evru og neðri þá höfum við ekki verið að spila loka umferðin alla á sama tíma
1: ef það er þið
0: Við getum ekki verið með alla leikinn á sama tíma, það er ljóst.
1: Nei.
0: Ef þið eru allir að vera í var.
1: Já, það ætti að vera þá, það myndi að bara vera leikinn sem að skipta máli þeir eru á sama tíma.
0: Veist, og þá byrjaði þessu umræða, hvað er leikinn skipta máli?
1: Já, ég tala sko varandi fall og
0: Evrópusetti
1: og titilin.
0: Ég ætla að kýsa lítið á allt saman bara lausna með það, ég held en þá hef ég ekki reki mig á neitt í þessu sem segir bara úherðu, þetta gengur aldrei við getum list þetta allt saman við þurfum bara ákveða hver allar að koma með peningin og hvernig ætlum að skipta þess að millugar og að rífa þetta í gang
1: Já, hver hefur efna á þessu? Ekki KSI? Getur KSI fengið styrk frá UEFA eða?
0: Þú veist þetta sækja alls konar en ég held bara svona til lengri tíma liti að því að þú veist það er ekkert mikill grunnkostnað við þetta hann er auðvitað einhver Veist, það þarf að þjálfa dómarna þeir þurfa að fara í gegnum þjálfun til lengri tíma litið þá munum við geta síðan það sjálfir en þú veist, mér finnst heldur kannski geta eðlilegt að sambandi sjáum allan kostnaðin bara því ég hef nú verið að skoða þetta víða, í Danmörku, í Noregi víða sem ég hef komið og verið alltaf miklu samtali og Finnlandi og svona að, hérna, þar skiptist þessi kostnaði svolítið mikið í þrænt hann skiptist á sambundin hann skiptist á sjónvarsrétthafann og félug þannig að ég sé svona fyrir mér að þetta þurfa að vera einhvers konar samstarfsverkefni sem ég held að allir muni græða þegar ég er að tala var þá er ég alltaf aðalega ég er aðalega að horfa út frá dómurum dómararnir mínir vilja var þeir gera einhver stór
1: mistök vilja þeir var?
0: Já, okay. Ég er að dæmi einhver staðar og ég dæmi eitthvað víti sem að er ekki víti auðvitað vilja bara geta leiðrétt mistökin strax en ekki þurfa að díla við þetta dagana sem koma eftir sem eru mjög erfiðir sérstaklega í svona litli samfélagis okkar
1: Hamlar þetta okkar dómurum að ná langt þá í Evrópu?
0: Ekki ennþá
1: Nei.
0: Alþjóðlegu dómarnir okkar eru þjálfaðar til þess að dæma leiki þar sem að er var og Ívar Orri hefur verið að dæma leiki og Villi hefur verið að fá leiki líka þar sem er var Þannig ekki ennþá en það munið þetta bara gera það og ég held að líka bara því að alveg sama hvað manni finnst var persónulega, var er ekki að fara neitt sko.
1: Nei, það verður.
0: Það verður.
1: Ok, hvenær þarf að taka þessu ákvörðun?
0: Ég myndi að taka hana bara á morgun sko en,
1: Já, en í síðasta lagi?
0: Er engin, þú veist, ef við ætlum ákveða að fara í þetta 2027 þá þurfum við að fara að taka þá ákvörðun núna svo við getum verið undirbúnir.
1: Já, við erum að tala kannski að vera hann á móti líkur eða svona það byrð þar að móti líkur
0: Já, ég myndi segja að þú veist, við þurfum
1: Vika til eða frá
0: Já, skiptir ekki máli, skilur við getum bara leiðurum að taka þessi ákvörðun þá getum við að fara að vaða á stað en það þarf þá að veist, það tek, undirbúningsvinnan er samt alltaf einhverju mánuðir.
1: Mm-hmm.
0: Ef við erum heppin með mörg önnu löndi svo varandi þjálfun og dómurunum, dómarnir eru flestir búsettir hérna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það er auðveldara, veist, í mörgum stóru löndum þarf að taka þessa menn, þú veist, alls þar frá og
1: já,
0: það er þó kostnaðasamara og það er erfiðar í framkvæmt.
1: Mm-hmm.
0: Veist, við getum þjálfa hraðar, við getum gert þetta á styttri tíma,
1: mm-hmm,
0: en aftur við þurfum að vanda okkur,
1: mm-hmm,
0: og við þurfum að gera þetta vel.
1: Eru hverfandi líkur á því að við verðum með var á næstu leiktíð?
0: Það myndi ég halda, já, svona með stöðuna svona núna.
1: Já, eru 10% líkur, kannski?
0: Já, ég helst ekki meira.
1: Ekki meira?
0: Nei.
1: Nei, þannig að við getum bara, þeir sem eru að móti var, þeir geta bara glæðst yfir því.
0: Já, já,
1: já.
0: Það er alltaf að gleði einhverja maður.
1: Já, ég veit að afturöldingar menn hefur vilja hafa var í úrstildarleiknum.
0: Klárlega, ég meina við, þú veist, ég get alveg sagt að hérna, þú veist, við vorum að vinna vinnu, þú veist, vorum bara að fara við atvik tímabilsins 2024 að 5 í mannudanum getur voru langur prósess.
1: Mm-hmm.
0: Við þurftum ekki að eyða löngum tíma í að finna slatta ákvörðum þar sem við hefum geta tekið réttar ákvörðin strax.
1: Já.
0: Veist, það er bara þannig og það er kannski ástæða fyrir því að var sett í fótboltan.
1: Já.
0: Og það er ógeðslega erfitt fyrir dómara að taka, gera mistök, taka stóra ranga ákvörun sem kannski hefur áhrif á úrslit í leikjum.
1: Já.
0: Það er ofboðslega erfitt að
1: dýra. Og lifa með því.
0: Akkurat.
1: Já. En svo líka, eins og ég segi stundum, ég hef sagt við vinn minn, ég horfði á leik um daginn, hérna Manchester City, Manchester United. En maður lélegur fótboltamaður, eða lélegur dómari, þú verður ekkit betri þó að fóðu sjómáskjá fyrir fram að þig.
0: Nei, nei, og ég...
1: Það gerir bara, þar.
0: Já, já, og bara, ég ætla að segja alveg svo er að við munum alveg lendi vandræðum.
1: Já.
0: Og við munum aldrei útrýma dómara mistökum vegna þess að fótbolti er æðislega íþrótt.
1: Já.
0: En það er líka vegna þess að það er svo margt sem að þér finnst vera brot sem að mér finnst ekki vera brot og það er eins í dómarhópnum. Stæðsta vinnan mín, hún er að reyna að taka dómarna saman,
1: mm-hmm,
0: og hú veist, reyna að búa til þetta svona stability á milli dómarna og milli leikja.
1: Mm-hmm.
0: Hú veist, að sé, hú veist, bara það er svo margar ákvarðanir það sem að dómarna kannski, hú veist, mér finnst þetta bara ekki vera brot, en samkvæmt fyrirmælum dómaranefndar, þá erum við að dæma á svona atvik, skilur, ja, þannig ég verð ja, þá að gera það,
1: ja,
0: og það er það sem er kannski erfiðast að vinna nokkar og það er svo mikið af svona gráun svæðum í fótboltanum, ja, þetta er ekki bara svart og hvítt, þú veist, og ég get verið með,
1: er betur fyrr,
0: já, ég meni ég get verið með 60 manna landsdómar á hópi minn á ráðstefnu, ég get syngt þeim klippu og það er bara split decision, skilur,
1: ja.
0: En svo er bara þeir sem segja já eða nei sem þurfa að koma á vagnin eftir því sem við segjum.
1: Nei, já, já, nú eða þá,
0: af eða á. Akkurat, þetta er ekkit einfalt, þetta er, þessum er þetta, en já, þú veist, það er líka mikilvægt frá okkur ef við innlegum var að við gerum það, þú veist, þetta sé svona opið ferðlega sem að stuðnismenn, fótbolta áhugamenn, fjölmiðlamenn vita hvað eru að gera, hver er tilgangurinn með þessu, þú veist, þannig að séu svona,
1: já,
0: og ég held að það hefði svolítið að því ég er nú búin að setja margar ástefnir og UEFA líka sem að rauðið þráðurinn er þessi, við höfum ekki sinnt þessari upplýsingaskyldu nógu vel. Veist, það eru of margir að horfa fótbolta, elska íþróttinu allt það, sem skilji ekki alveg hvað já, var er,
1: já,
0: hvað á það að gera, veist, af hverju grípur þeim í núna en ekki hérna og annað, og svo hefur þetta líka tekt svo langt, veist, við höfum séð það og jú, ef þess að taka það tilbaka núna, þetta er clear and obvious, augljós mistök.
1: Augljós mistök. Ég hérna langar að spyrja því og velta svona ákveðna atriði sem að ég er að búin að vera speklur í. Var það með HM í sumar, það sem einu fótbolta landsliði var leift mjög mikið, ég er að tala um landsliði Argentínu, spilaði mjög brúta leik, komast upp með það, nánast allan tíman. Svo förum við inn í Íslandsmóti hér og hann náttúrulega var að byrjað. Mér finnst dómgæslan að breyst eftir HM. Við leifum meira og ef að þú ert leikmaður sem að ferð ekki sko bara alveg niður og reynir að standa að þér, að þá er ekki dæmt aukaspinna. Og ég get nefnt nokkur dæmi af leikmennum kannski allir geta að gera það og hérna en hérna er leikmenn til þess að deild sem er að reyna stand, og bara halda áfram en missa svo boltan og það er ekki dæmt aukaspyrna mér finnst vera lyft miklu meira heldur en hefur verið og svo horfum maður á enska boltan sem er nýbyrjaður þeir eru að gera það nákvæmlega saman það er lyft mjög mikið þar Er þetta stefnan sem að er að koma að það er lyft miklu meira, Þórður?
0: Ég hef kannski ekki satt þessi beint stefna en ég held að þetta sé alveg rétt að þetta hef kannski þróast aðeins í þessi átt og hérna við finnum það bara það er svona pínu utan að koma til pressa á dómurunum og þú veist það sem fer svolítið oft í töðanar á mér er þetta að láta leikin fljóta.
1: Já, ég þóla ekki þessa setningu.
0: Nei, sko, þú veist
1: Ef brot er brot, okkur, þá er það brot
0: Já, þú veist, það eru bara leikbrot í fótbolta sem þið ber bara dæma á og ef við klára þetta með að leikmenn sem er að reyna og fá ekki dæmt að ég held að þetta sé líka rétt og ég held bara að heiðalega með það, þú veist, þetta er ákveðin áskurinn fyrir okkur, við erum ofta rætti þetta, þú veist, á sama tíma og við viljum ekki sjá leikmenn láta sér detta auðvitað að þá erum við kannski líka refsa mönnum sem eru búin að ákveða að gera það ekki
1: Já.
0: Og þetta er ekki gott veist, þannig að, hérna, að þetta er bara eitthvað sem við erum alltaf að reyna að vinna í og varandi þetta flota leiknum að
1: veist, láta leikin
0: ég stundum sagt við dómarna sko, takiði bara fyrstu tíu mínútur og dæmiði bara dæmiði því þá var allir pyrraðir og þá getur við bara sagt heyrðu, ef þið ætti að brjóta þá ætti að flauta og þá kemur hvað flót til leikinn,
1: af
0: því að menn hætta brjóta því þeir sjá bara er hann dæmir allt og það hætta menn að brjóta, þú getur ekki svona að láti leikinn fljóta bara með því að láta bara brjóta mönnum hingað og þangað og ekki það ég er ekki að segja að dómarinni mínu hafa verið að gera það en þú veist það eru bara leikbrot sem ber að taka á
1: Já, ég hef búin að horfa á akkurat þetta atriði sem hann nefndir að maður er búin að horfa á leikið sumar
0: Já,
1: þú veist, það er kannski einhver eitt leikmaður sem er bara, hann er búin að vera að fara að reyna að fara upp völlin og að búið að brjóta svona þrisvarsanum á honum á leiðinni svo enda með því að hann missi boltan klaufalega frá sér og fekk aldrei aukaspinn og ekki neitt en það sem að, þú veist, mér finnst vera sko það er líka til hinliðin Gunnar Oddur Hafliðason hann dæmdi leikinn Ká og Þór núna í síðustu umferð
0: yep.
1: að mínu viti frábær dómari í þessu leik Þetta var að mínu viti einhver best dæmdi leikur ný sumar. Hann var mjög erfiðar aðstæður. Hann var allt brjálað á vellinum, þar að segja með að leikmanna. Og veist, það var bara, það var hátt svona, hvað sem maður?
0: Spennustíð
1: var mjög hátt á leikmanna, sem hann var eðlilegt og allt í góðu með það. Og bara gaman að því, algjörlega gaman. Og ok, þetta var ekki besti fótboltaleikur sem ég séð. En það var rosalega gaman að horfa á hann, ég elskaði að horfa á hann leik og þetta var akkvart það sem hann vildi fá, þannig að hann leiti, hann veifaði bara spjaldinu þegar hann átti við og loka talan þar var 13 gul spjöld, ekki draugt. Hann hafði frábara og fullkomna stjórna á þessu leik, talaði leikmenn líka og veist, mér varst bara frábara að fylgjast með hann. Þarna er hinlið, þannig maður sem að lendir í svona leik, sko mjög margir hefðu mist hennar leik bara alveg til fjandars en hann gaf svona smá slakaði byrjun og svo bara það bara gekk ekki þessi slaki og svo bara byrjaði hann bara að veifa spildu
0: Já ég sammála því að bara hérna, ég hef mjög ánægð með dóngjæslinu sem leik og hérna hef reyndar heilt yfir í sumar verið mjög oft mjög ánægður
1: Já.
0: Og hérna mér finnst gaman að sjá svona yngri dómararnir í deildinni Þórður Þorsteinsson Gunnar Oddur, þú varst nú nefna hann finnst mér hafa staðið þessi frábælega og tekið miklum framförum í sumar sem að bara mér finnst aðdánavert að fylgjast með því og, en húst, hver leikur á sitt líf og þetta skipti máli hvernig þú nálgast verkefnið ég meina þú veist að alveg þeir vart að fara að dæma venjulega skilur við Þór Káa eða Káa Þór þá veist alveg í hvað átt að fara En við þessar aðstæður, það sem annað liðið er sko stigi fyrir neðan hitt í fallseti ef ég mann það nákvæmlega rétt, þá er þetta ekki að fara að verða einhver tikki taka fótbolti sko.
1: Nei.
0: og þú eru auðvitað að vera undir það búin og mér fannst Gunnar Oddur gera það virkilega vel í sumar og í þessum leik fyrirgjöðu og hérna ég á mjög ánægð með dómgæslunni leiknum heilt yfir bara fannst mér virkilega góð og eins og ég hef sagt, þú veist ég hef átt ansi margar ánægðulega stundir í sumar þó að auðvitað sé alltaf þannig að við gerum mistök og það er óhjákvæmilegt.
1: Á að dómar að fengi hótanir?
0: Nei, ekki í sumar, við bara fengið, þetta er bara rúlað ótrúlega vel í sumar og hérna bara mér finnst líka all umræða sem ég hef átt bara við félögin og stjórnarmenn og þjálfarar leikmenn og hefur bara verið uppbyggileg, veist. Mér finnst meiri skilningur fyrir okkar störfum kannski núna heldur en oft áður og þá líka líður okkur betur og sjálfstraustu okkar er þá líka meira og hérna Ég gæti þetta ekki fullt að dæmi þar sem að mér finnst þjálfarar hafa gert virkilega vel og þeir sem er í kringum minn.
1: Já, með langar að spyrja það einu. Var hann þið bestu deild kvenna? Þetta er besta deild kvenna, þetta er besta deild karla. Á að breyta nafninu besta deild kvenna út frá því að þar finnst mér, þetta er mín skoðun, en það heitir þáttur það
0: já.
1: Það finnst mér að þetta sé sko að stúlkurnar njóti ekki sannmælis hvað var að drengina eða karlmennina konurnar fá sess að hvað segir maður B og C dómara er ekki rétt hjá maður en þeir eru að fá A dómara hvað viltu segja um þetta er ekki hægt að laga þetta
0: sko,
1: alla góða skýringar byrja, sko,
0: þá byrjum við það er alveg rétt, að, veist, við erum alltaf með stærra mengi kannski sem er að dæmi kvennadeildinni og stundum með óreindar í dómara þar, af því að við höfum kannski þar eru dómara sem eru að leiðinni upp við höfum samt alveg verið að nota bestu deilda dómarna líka kvennamegin sko, þegar taka hann sína leiki
1: mjög,
0: þar
1: mjög hérna
0: já, veist, þetta er bara svo óbúslega margir fótboltaleikir.
1: Já, ég veit það ég bara, en þú veist að ég hef tölvert til mín smál
0: ég algjörlega og við sjáum það bara með að fara við leikskýslur þetta er ekki sömu dómar ég get ekki sitið hérna og sagt bara þetta er ekki rétt þetta er svona og hérna við erum svona meira að nota dómara sem eru yngri í reynslu minni og eru á leiðinni upp vegna þess að sko þarna ertu samt komin í svona aðeins stærra umhverju heldur en kannski lengi til kalla, veist, þetta er svona næsta stökk á undan
1: já.
0: Það er besta til kvenna, það er meira veist, þetta er í sjónvarpi og það er meira umfjöllun og svona þannig, en við erum
1: en mér aftar... finnst stundum að séu dómara þar sem að er það með þess ekki að dæma lengi tildin eru bara neðar
0: já, það gerist alveg
1: ég hef séð svo leir, mér finnst einhvern veginn Þórhildur að það eigi ekki að vera
0: nei, og ég ber virðingu fyrir þeirri skoðun en svo inn í enda þeir degja þá þurfum við einhvern veginn að manna alla þessa leiki og þetta er stöðug áskorun
1: er minni áhugi hjá A deildardómurum og B deildardómurum að dæma í bestu deild kvenna heldur en í lengju deild karla
0: nei, alls ekki
1: nei, ok það var aðtlisvægt að maður myndi sjá til dæmis þess að toppdómara í hérna í bestu deild karla vera að dæma í bestu deild kvenna.
0: Já, ég held þú ef við myndum núna færi við móti þá myndur örgulega sjá flest að það er að tekið leikið þær í sumar sko.
1: Já, allt að fá það.
0: Mögulega, en það er kannski snýst líkum leikja álag og annars líkt.
1: Já, með ekki tókna.
0: En bara svo ég sé, því sé algjörlega til haga haldið að þá held ég að ég geti setið hér og sagt að það sé engin dómari í bestu deild kalla sem myndi ekki taka leik í bestu deild kvenna ef að fengi hann í útlutun bara og myndi leggja sig alla fram. Ég finn ekki fyrir þessu.
1: En má breyta þessu fyrirkomulag eða þess að það er að segja að laga þetta eins og ég kalla það ójabæ?
0: Við getum ábyggilega gert betur en þú veist við horfum meira á þetta þegar við erum að ráða dómurunum okkar þá horfum við miklu meira á erfileikasti leiksins heldur en hvers kyns leikmennir eru ég horfum miklu meira á þetta sem bara ok, með þennan dómar hérna, hann er stattur einhver stærri stiganum í einhverju ákunnu erfileikasti og ég horfum á þetta þannig en ekki er þetta kalla bolti eða kvenna bolti þannig bara veist, og það er til dæmis bara þannig vinnum við bara
1: já, já. Er þetta ekki að setja henni allan dag með þér?
0: Já, ég vissum líka þetta við getum verið að það var látt fram með þér
1: en takk innilega fyrir komuna minn kæri
0: sjálfsagt mál, takk fyrir
1: hérna,
0: mig
1: ég var aftur að fá það aftur
0: ja, alltaf. Alltaf. Takk fyrir að fá mig
1: á, takk, takk.
2: Mín skoðun með Valtí Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Áttu eftir að koma til Lissabon og sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða Víkinglottó alla miðvikudaga.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, áfram skal haldið Þóroddur Hjaltalín yfir maður dómaramálafarinn nýri Laugardal. Það fundur og svo annar fundur og þriði fundur vantilega líka. Ná að gera hjá honum og það fínasta veður núna og algjörlega morgun ljóst að ég að fara í golf og eftir. En ég kom með mann á línuna og hann heiti Gunnar Birgisson. Blessaður, hvað segirðu?
2: Aljættiður.
1: Það er gott veður og Evrópudagur í kvennafótboltanum.
2: Já, nú sannarlega. Það er stóri leikir.
1: Já, og hérna, þetta er sko, það er FH, fimmleikafélagið, að mæta Eintracht Frankfurt.
2: Já.
1: Það er svakalegur.
2: Það er hérna, það verður mjög áhugaverulegur. Það er Eintracht Frankfurt er náttúrulega bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara
1: Þýskaland.
2: Þýskaland og þær hafa nú verið þekktir fyrir það að vera nokkuð góður í fótbolta og framleitt marga góða fótboltakonur. Þær eru sem sendur í öðru sæti í þýsku kvennabúndislíkunni.
1: Já.
2: Og svo erum við blikkar að fara að mæta Sarni Sosnoviet frá Póllandi sem eru pólsku meistararnir.
1: Já, Sarni, hvað veistu um Sarni? Ég veit að þú veist kannski meira um þær heldur en við þurfum ekkert mikið að tala um Eintracht Frankfurt sko, þetta er þekkt stærð sko en Sarni, það er ekki þekkt stærð.
2: Nei, það er svona, það eru ekki með mikla reynslu úr Evrópukeppnum, en eru samt sem áður sigursælasta lið Póllands og hafa, já, úr svona bæði yngri landslis og pólskum landsliskonum úr á boða og sömulegis síðan lettnesk landsliskona þetta sömulegis. Mm-hmm. Þetta er bara gríðarlega sterkt lið og hérna, og bara ætti að vera mjög áhugaverður leikur. Ég meina, við höfum séð kvennalandsliðið okkar réttir knappi við Pólland og mann svona líður eins og mögulega sé Pólland að taka fram úr íslenska liðinu, eitthvað sem var kannski ekki upp á teiningnum fyrir nokkrum árum síðan. Mm-hmm. Þannig að hérna, þetta er bara mjög verður andstæðingur og verður bara mjög frólægt að sjá hvernig málinn þróast, en það er nú ekki launungar mál að þetta fyrir við inn í þennan leik til þess að vinna.
1: Já, sjálfsögðu, en ég menna út mjög kurteis núna. Ég meina, eigum við ekki að rúlla þessu lið upp? Það er að segja að blikar.
2: Sko,
1: ég alveg er að tala. Engar einslu þetta Sarni lið og jú, og eitthvað svona. Það eru í Evrópukeppni en blika stelpur Aglamari að nýbuna framlengja og allt í góðu, sko.
2: Það er bjart yfir og spilamennskan veri bara fín og svo stoklega í síðasta leika móti Grindavík Njarðvík og annað. Þannig að þetta,
1: bjart yfir betlið.
2: Ég ætla ekki að ljúga öðru en að auðvitað bjartiði betlaðum og smáranum sem við leiðist. Oh. Þannig að, jú, ég menna það væri nú skrítið ef við værum ekki, hérna, boru brött komandi inn í þennan leik. Hérna, myndi ég nú segja að væri nú skrítið og ég sá nú viðtal við sem við leiðist Guðna til að var F.A. Og það var nú ekki annað á honum að heyra að þar væri sem við leiðist bara mikil spenna og eftirvænting fyrir þessu leik og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er það náttúrulega bara mjög jákvæmt fyrir íslenska kvennaknattspyrnu og bara íslenska fótbolta yfir höfuð að vera að spila Evrópukeppni á þessum tíma árs sem er náttúrulega það sem við ættum að vera að miða á samlega og að fá hingað sterk lið og fá að máta sig við þau er náttúrulega bara, þú veist, þetta er náttúrulega ákveðin forréttindi, það má ekki bara mála allt hérna dökkum litum þó að landsliðin okkar séu kannski bæði í svona einhverju, þú veist, örlítilli brekku og ekkit íslenskt karla félagslið í Evrópukeppni á þessum tíma, þá þýðir það ekki samt að við séum í einhverjum bakkýr, sko.
1: Nei, það er nefnilega máli. Við erum ekki neinu bakkýr, sko.
2: Nei, og ég meina, þú veist, þetta er bara náttúrulega fyrir íslenska knattspyrnu unnendur, þá er náttúrulega bara forréttindi að geta bara flutt sér heim og vinnu og fari beint á hérna, annarkvist í Smáran eða á Kaplakrikavöll og sé þar, já, bara margar af bestu knattspyrnukonum Evrópu, Edikant.
1: Já, þannig að það má nú svona búast við því að Eintracht Frankfurt hafi nú betur gegn FH.
2: Já, annað er þið stórfrétt.
1: Já, það er stórfrétt, nákvæmlega. Það er sko... Sko, FH og Breiðablik eru jöfnastigum á toppnum með hérna 40 stig, mun að þremur mörgum, líka stelpur eru hærri. Gætum alveg séð nýja Íslandsmeistara eitthvað annað heldur en Breiðablik og Valur?
2: Já, það er einhver lóku fyrir það skoti en þetta verður bara átt að fram að síðasta leik og Breiðablik og FH mætast áttu leik í loka leiknum á Íslandsmótinu sem er náttúrulega það sem að hérna, þetta fyrirkomulag getur gefið okkur veist, það er nú búið að vera við skakrinni á þetta núverandi fyrirkomulag þess að skiptingu í deildinu og annað að hérna, þetta getur þetta náttúrulega eins og við sáum með Breiðablik og Víking fyrir tveimur árum og svo sömulegis núna ef að framheldur sem horfir að þá verður þetta mögulega úrslitaleikur, hreinn og beitt úrslitaleikur um hérna, sigurinn í þessari deild þannig að það er bara, þú veist, það er þetta er góð sem tíð eins og á vorin fyrir okkur íþrótt og unnendur.
1: Já, það er það nefnilega.
2: Það er bara þannig.
1: Já. En Sarni, þitt upp á slið í pólsku deildinni er komið á Kópavogsvöllinu og eftir leikinu báðu klukka 16.
2: Já.
1: Hérna það sem að þú er nú mjög getspakumadur samkvæmt síðustu skoðanakönnun, hvernig ætlar að spá þessum leikum?
2: Ég hugsa að þú veist ég ætla fyrst og síðast að spá náttúrulega bara þú veist, góðu veðri og góðu stemmingu
1: að þetta var svakaleg byrjun
2: svo ætla nú að spá mínu konu við Breiðablik í sigri og vonandi að fá ná að stríða Eintracht Frankfurt, það væri hérna draumaköld.
1: Já. Ég hef einhvern veginn ég vona það að stelpunar í fimmleikafélaginu nái að stríða Eintracht Frankfurt og svo líkunar séu kannski ekkit miklar en
2: Nei, en ég meina höfum við sem íslenskt íþróttafólk, höfum við einhvern tímann verið að spila með líkur?
1: Nei, ekki sanga síðist, nei, alls ekki. Það verður ekki gerst hingað til.
2: Nei, einmitt.
1: Þannig við erum ólíkleg.
2: Já. En við erum eins og ólíkint að tól.
1: Já. Og hérna.
2: Við verum að vera sammála það.
1: Já, algjörlega. En ég ætla að spá blika að stelpum 4-0 sigri.
2: Já. Og sé það.
1: Og hérna, þú sættir við það, eða ekki?
2: Jú. Maður myndi sætta sig við það.
1: Já.
2: Órumlega það.
1: Já. Ég bara skila bestu kæðum í Kópavoginn. Og hérna ég sé þér á landsleiknum á laugardaginn síðan
2: samanlega
1: ok, dók takk
2: gott að þeir
1: já, sömulegis já,
2: bless
1: já, þetta var Gunnar Birgisson ég er að lækka þetta niður hérna er þetta ég er að stórkostlega tæknum að ég er að læra þetta kemur koma svo en það er komið að því elskur já, það eru miðar á landsleikin á laugardaginn Ísland á laugardagsvelli í þjóðadeild Evrópu.
0: Hver þín skoðun? Hringdu núna. Númerið 517-0977.
1: Já, og nú þarf ég að færa með hennar kátt að hennar bleið er ekkert sérstakur í þessum hérna hringir einn, hérna hringir tveir. Já. Góðan daginn.
3: Jú, góðan daginn.
1: Já, hvað segir þú?
3: Ég segi allt þokkalegt, en þú sjálfur?
1: Ég er bara, já, bara feskubandariskur og breskur bara. Já.
3: Allt eins og að vera.
1: Allt eins og að vera. Hvað heitir maðurinn?
3: Hann heitir Einar Valur.
1: Einar Valur?
3: Já.
1: Og ert ekki sonur einhvers?
3: Jú, ég meiri segið að Þorvarðarson.
1: Þorvarðarson? Nú.
3: Já.
1: Herðu, hvað er þetta?
3: Já.
1: Herðu, þetta er nú bara þannig.
3: Já.
1: Að ég þarf að heyra, ég þarf að fá mailið þitt.
3: Það er einar@jomfruin.is.
1: Já.
3: Já.
1: Þetta er, vinnurðu þar eða?
3: Já.
1: Já, vel gert.
3: Þetta var ekki eitthvað sem ég valdi mér bara sjálf.
1: þú veit náttúrulega, þú fær spurningu náttúrulega. Hérna, hvernig fer þessi blessaði fótboltaleikur á laugardaginn?
3: Hann fer 3-1.
1: Já.
3: Fyrir Íslandi.
1: Vel gert, ánægði með þig. Og skora þeir endalaust sjálfsmörk eða hverju setja fyrir okkur?
3: Nei, ég held nú að hérna, við sjáum það alveg sjálfir en við gætum mögulega að skora sjálfsmörk.
1: Það er svoleiðis.
3: Já.
1: Já. Ég ætla ekki að gefa þér auka með það fyrir þetta en,
3: Nei, okay.
1: en hérna, ég ætla að gefa þér samt þessast KSI
3: Já, þakka þér
1: Þú færð tvo miða og ég sendi sagt, þetta inn á mailið þetta náttúrulega alltaf rafrænt orðið
3: Já, og það er bara eins lífi er orðið
1: Já, það er annað flækjustík fyrir mig hérna með alla þessa fjóra skjái fyrir fram á mig Þetta bara bingo í sal Herru, njóttu þess að vera til Takk, takk Já, þetta Er hann Einar Og þá er hann næsti
4: Góðan daginn
1: Hvað heitir þú?
4: Vilhjálmur Ólafsson
1: Vilhjálmur Ólafsson
4: Ekki rétt
1: Og hvað vilt þú búið þauk?
4: Ertu með miða?
1: miða, já, á hvað? Segirðu
4: Á þennan fræga landsleik.
1: Já. Með hvað liðið heldur á Íslandi?
4: Íslandi? Keflavík.
1: Nú, þú ert KF.
4: Já.
1: Já, stundis maður Keflavíkur. Varst það vellur með daginn?
4: Nei.
1: Nei, það er að þá varst ekki góðu stundis maður. Segir svona. hvað er meili hjá þér, Vilhjálmur?
4: Má senda þetta frúna?
1: Já, já, bara eins og þú vilt.
4: Sandra Ósk.
1: Sandra Ósk.
4: 96@gmail.com
1: Ok Hún fær hérna Hún fær tvo miða ef þú svara næstu spurningu eins og ég vil svara henni Hvernig fer leikurinn?
4: 2-0
1: Fyrir?
4: Ísland
1: Já, hún fær tvo miða
4: Clean sheet
1: Já, þetta var ennþá betra sko, sjáðu til, miklu betra Já, já, njóttu lífsins og dræktu svala Koma svo.
4: Gera það, takk.
1: Takk, bless. Já, já, þetta er Vilhjálmur Ólafsson og bara senda þetta á hana söndru sína og þá var það þessi hérna loga allar línur, hér alveg stórkast línur sér, góðan daginn.
5: Og þá var það þessi hérna loga allar línur, hér alveg stórkast línur sér, góðan daginn.
6: Já, góðan daginn.
1: Skrúaðu niður í þannig apparatir við þér.
6: Allt komið.
1: Ok, hvað heitir maðurinn?
6: Sveit
1: Guðmunds. Já, og þú ætlar sérst að reyna að fá mið á leikinn
6: Já, það væri frábært
1: Já, ætlar að taka einhverja með þér
6: Já, svoninn
1: Já, hvað er hann gamall?
6: 14
1: Já, geggja Hérna, í hvað liður hann?
6: Fjölnir
1: Já, þeir eru grávogspiltar Á ekki það var að færa sig yfir í fram
6: Nei Nei, ekki strax alveg
1: Ekki strax
6: Nei.
1: Er hann efnilegur í fótbolta?
6: Já, segjum það, já, mjög
1: Já, ferð á alla leiki og allt svoleiðis
6: Já,
1: vel gert, ánægði með þig En ert þú þessi gaur sem ert brjálaður á hliðalínunni?
6: Ef þú spyr konunum mína þá segir hún já, en Ég bara, svona, þólanlega
1: Já, þólanlega
6: Já, já
1: Hvað er að versta sem þú gert?
6: Það verður að vera smá kettnis í þessu
1: Já, hvað er að versta sem þú gert? Það hefur skammast í einhvern tímann við sjálf og þig?
6: Já
1: Ok
6: Alveg, nokkuð sem Ég skulum ekki dræða það
1: Nei, ok, allt í lagi En þetta smá opiberum hjá þér, mjög gott
6: Já
1: Ég þarf að senda þetta á maili
6: Já
1: Netfang
6: Svenni
1: Já
6: G-U-D Good
1: Já, good
6: At hotmail.com
1: Hotmail, ok
6: Gamla góða
1: Gamla góða Herðu, þú fær tómiða og þú
6: Gekjað.
1: Og sonurinn farið saman af öllin Geggjað
6: Snill, takk hérna fyrir það
1: Takk Já, bless Já, gaman að þessu og hérna þá var þetta bara svona að verða búið Ég ætla bara að segja ykkur frá því að ég mun gefa fleiri miða á morgun það verður aðeins stærri pakki á morgun og ennþá stærri á föstudaginn en leikurinn klukka 4 á laugardaginn Ísland Ísland. Svo náttúrulega klukkan eitt á föstudaginn, þá á þróttavellinum undir 21 ásliðið að mæta til X og mætir það Sviss klukkan eitt sér satt og komum til að fylgjast með þeim leik og allt í góð. En þetta var gott í dag, elskunnar, og bara takk fyrir að hlusta og njótið þess að vera til og hér aftur á morgun klukkan eitt sæla sinni.
0: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen. Áttu eftir að fara til Napoli, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
8: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
10: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittinn í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsöll.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Fall. Þetta er lagið Dope Man's Journey. Þetta eru við miklu uppáldið mér þessa dagana. Já, þú ert að hlusta á Exit 977 og Bolli mættur á mækin eins og þið heyrir hlustandi góður og það komin 23. september, miðvikudagur og við erum í toppmálum. Það nú bara einu sinni þannig. Áfram í smjörið, byrjum þetta frekar hart.

Muni eftir hérna að var eitthvað staðar, ég held að vera í Afriku þá var maður sem var alltaf að segja in the beginning in the beginningin Æ, ég man ekki hvað það sagði þetta Það var hrikalega fyndið Ég myndi kíkja, ef við erum ekki séð þetta farðin á YouTube, skrifaði in the beginning og hann þar nokkrar tilraunir til að ná orðinu rétt, það þetta er gull Alice in Chains, tættu sviðið til að ég rústir

0: sjö. Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Vertu fyrstur. Taktu Move.
3: Þú fær sterkari sorptunnuskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
8: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

Bad Religion með lagi Jú. Ég var nú að pæla hvort við ættum að fara í aðra sálma aðeins að hrist upp í þessu. Þetta eru góðir vinir þáttarins. Prodigy. Lagið Omen.

Na, Ramones, laði Beat on the Brat. Þetta er punk eins og það gerist best. Talandi punk, hinga heim. Turkupilnik, laði annars skó.

0: Exi útvarp. Exi 977. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi-Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittinn í bóði Bola. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
0: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Áttu eftir að fara til Kappadósía? Áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina? Áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó alla miðvikudaga.
0: Exi 977.

Já, ég fór á æfingu áðan með góðum manni, ég myndi Tómas Steindórsson. Ég var nú bara að gefa hann það, hann ríkalega sterkur strákur. Það bara, já, mikill kraftur í okkar manni og við báðir. Og ég held að það geti verið eitthvað sem koma skall. Að við æfum saman svona, endrum á eins, þá þetta átak sé nú eitthvað nefn farið fyrir bí. Það má nú alveg halda að fórum að æfa, myndi ég halda. Já, má, það bara mikilvægt. Lífsnauðsilegt

Fugazi og Waiting Room. Ég var að lesa fréttin aðan sem ég lýst nú bara ekkert á. Hvannadal snjúkur lækkar og óformleg mæling loftmynda sýnir að Hvannadal snjúkur sé 2108 metrar. Það er bara 2 metrum minni en þegar hann var mældu fyrir 21 ári síðan. Sérfræðingur segir æskilegt að mæla þennan hæsta tind landsins og ný. Og þetta er þetta sko, þetta gengur ekki sko, hann má ekki vera að lækka. Hann frekar að hækka, við þurfum hærri tinda og þetta mikið áhugjarni. Ég allan að vakjun og sofin yfir þessu. Space Station. Kannski hefur þeir fóru upp á konundarsmug, ég veit það. Þetta er lagið Lightspeed.

0: Já, R.E.M. Læði Imitation of Life. Þú ertu að hlusta á bolla, besta bolla dagsins. Verð með þér til klukkan 6 í dag. Ætlum að hjóli í smá auðlýsingar ástöð skilabóð, svo bara áfram gakk. Svo hér milli 4 og 5. Þá eru þetta fasti liður en svo venjulega. Maður dagsins, hrós dagsins, skúrku dagsins og fleira til.
1: Öðruvísi útvar. Dagsir 977.
2: Grísk jógurt fylgdi hljóðinu.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
5: Þetta meika bara meir sens.
6: Þetta henda vel í hraðan dag.
7: 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af prótein.
8: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautin. Tan.is.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Na, Royal Blood, lagði 10 over 10 Ríkilega gott, hendum okkur í smá strokes Stýttu svo í að við förum í fasta liðið svo venjulega Og þetta er, ja, þetta er starra og meira í dag heldur náður Þetta er, það er einhverju galdrar í loftinu Þetta er lagði Berli Líkar með The Strokes

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Hey! Been trying.

ég er að sjá hér inn á visu.is. Ég var ekki búin að sjá þetta. Kom inn bara 11 minútur yfir 11. Flugvirkjafélagi Íslands hefur ákveðið að aflýsa verkfalli sínu, en formaður félagsins Óskar Einarsson staðfesti þetta í samtali við Vísi. Sem sagt ríkisstjórnin hafði ákveðið að fundi sínum í morgun að setja lög á verkfallið, en nú hefur verkfallinu verið aflýst og tekur aflýsingin strax gildi. Óskar segir ákveðið ríkisstjórnin að fyrir sjáanlega en á sama tíma ákveðin vonbrigði og ja, ég alveg hættur að skilja, er það bara hægt, setja ykkur lög á verkfall? Hver er það ekki bara alltaf gert?

0: öðruvísi útvarp. Exit 977. Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
1: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Ná, DMA, leiði Killing Time. Herðu, það er nú bara komið að Rósi Dagsis, það er bara nákvæmlega þannig og Rósi Dagsis að þessu sinni. Þetta er fyrir stóra stráka, svolítið. Og ég fór nefnilega í hátíðun áðan og með Tómasi og lifta. Og við hittum þar góða menn í Tórs Power Gym. Stefán Sölvi og fleiri svona strongmen, ríkalegir allir, stórir og sterkir. Og ég ætla bara að fá að rósa þessum meisturum fyrir að vera svona ríkalegir. Það er ekki auðvitað að sjá það. Þeir eru nausaður. Jú, þetta er alveg, þetta er bara það skemmtilegast.

í handjóks. Málið er að ég og Tommi erum báður sem við elskum að horfa svona aflurauna keppnir. Og það er spurning hvort við færum okkur ekki eitthvað upp á skaftið. Við erum að bjóða sem mörgum í viðtal og reynum að vera svona í kringum þetta. Og kannski þegar vestfjaravíkjöngurinn er þá verðum við á svæðinu í beinni. Ja, við sjáum til, við sjáum til. Þetta var alltaf hrikalega gaman. Andinn þvílík góður viðs félaginni sterkir. Ég segi bara takk hérlega fyrir mig. Rós dagsins, aflurauna menn og fólk, guðvitað.

Já, hér eftir augnablik ætlum við að fara í mandagsins og það er ekki smá sleði að þessu sinni maður að hlusta á meiri músík og svo komuð grjóthörð tilbaka

komið að þessu, maður dagsins 23. september 2026 og þetta er að vera eitthvað svona í loftinu mest að vera svolítið stór dagur og ekki einhvern veginn eins og flesti dagar, það er eitthvað öðrisi, ég veit ekki hvað það er það er eitthvað öðrisi, en maður dagsins, þetta er maður sátta þetta er maður sem stígur inn í flóknar aðstæður og er svona í þessu hlutverki hér á Íslandi og þetta er engin annar en ríkissáttasemjari Ástráður Haraldsson og mér finnst eitthvað svo gott lúk á hann allur harður töff klættur og svona og hann virðist vera góður í sínu þetta lítur á svolítið merkileg vinna að vera svona milliða að reyna að fá sáttir í mál já, ég að googla hann hann alltaf ykkur svaðalegum fötum sko. Svaðalegum fötum með mikið skegg, mikið testi að orka í okkar manni og já, bara til hafa mikið með þetta vinur Ástráður Haraldsson þú átt þetta nú bara skilið og gangið vel í komandi verkefnum

977 Megavika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.

0: kvöldið í Æsver.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Exit 977 Öðruvísi útvarp

hérna The Cure, In Between Days, heitir lagið. Við ætlum að fara í skúrk dagsins. Skúrkur þessu sinni dagsins er, ég fekk nú bara að senda skilabóð, maður sem baði í raunin að þetta er því skúrkur dagsins. Ég gat náttúrulega ekki annað en sagt já við því og tekuð þetta undir það. Og skúrkur dagsins, það eru þetta góðvinur þáttanins. Ég var nú bara viðurkenna það. Og topp maður en svolítið skúrkur. Var alveg rétt. Þetta er engin annar en Eir Plotir, starfsmaður FM eða dagskrástjóri stöðarinnar og góðu drengur en vissulega talsöru skúrkur. Og hann er núna erlendis að sleikja sólina. Ég er að mynda að horfa hérna út, ég er helli demba og kann ég ítlaði það að vita honum hann út, vona að fara að koma heim. Skúrkur dagsins 23. september 2026, Egill Plotir. Þetta er hljómsveitin Dirty Pretty Things og lagið Bang Bang, You're Dead.

hlusta að okkar menn í Jet Black Joe með lagi Rain og þeir lifa náttúrulega góðu lífi bara hjá fólki en lifa mjög góðu lífi hér á stöðinni alltaf gott að Jet Black Joe kemur á fónin Erum höldum áfram klukkan að verða 5 bráðlega þurfum að siglinni í síðasta klukkutíma dagsins en ekki dörfandi, það nóg eftir

0: 977
1: Vertu fyrstur, taktu Move
2: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag Frittin í bóði bóla Tryggður borð á keiluhöllin af keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilsöll
3: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
4: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. Október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Mega Vika Dominos
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut

Þetta er tónlist æskuminnar og úrningsára við hljómsveit mínus og lagði hér Kosti Nætt og ég segi bara takk Þakklæti mér efst í huga þegar ég heyri lög með eftir mínus og það rifjar nú bara góðar og djúpar og góða menningar Hörðu, ég að lesa hér inn á fótbolti.net Ég tel þetta óásættanleg ummæli og þau ber að draga tilbaka segir Michael Martin Forsætis ráðherra Írlands ummæli Ísraelska fótboltasambandsins sem sakaði Heimi Hallgrímsson hræsni og heimsku og það nú gott að sjá þennan írska standa með Heimi sem landsliðsþjálfari Írlands og segir hann einfallega hafa farið með rétt mál á umtöluðum fréttamannafundi og já, ég ánægður Írarnir eru harðir Írarnir eru nefnilega helvíti harðir

ég er að fara á eftir á frumsýningu. Það er dagbók lögreglunar og þar verða að sýndi fyrstu tveir þættinir og ég er spenntur að sjá þetta. Ég er eindar, ég er að leikið svo ég er mín senar í þriðja þætti. En ég fæ ekki að sjá það eftir en hlakka mikið til að sjá fyrstu tvo þættin og sjá hvernig þetta verður. Og svo bara eftir tvo daga hefst þetta á Sýn Plus 25. september og ég mæli með kæri hlustandi að tryggja þér áskrift. Þetta er eitthvað sem allir þurfa að sjá. Dagbók lögreglunnar á Sýn Plus byrja 25. september eins og ég sagði og ég veit að það verður gott stöf. Förum í Benny Crespo skengmaður. Shoutout. Læðið að náða Little Storm.

0: 977 Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittin í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er eins mikil klassík og klassík gerist Þetta er auðvitað Enter Sandman og leiði Metallica Þetta er auðvitað hljóst Þetta er Metallica og leiði Enter Sandman Nú er maður að missa hausinn Enda stutt eftir að þættinum Það geti verið að það veri stór tilkynning hér á morgun eða hinn fylgist vel með en nú ætlum við að hlusta þetta hér Þetta er Hoffmann og leiði Kolkrabbinn

0: eða ódýrt. Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling, Salling, Salling.
1: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Má bara finna sem takt.
4: Ferskt alltaf best.
5: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
6: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Komdu í brúnkusprautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: XC 977. Öðruvísi útvarp.

7. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drækni. Watt, Skeifunni 17.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Vertu fyrstur, taktu Move.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

0: fast train, like slow spinning redemption.
1: Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: 977
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
3: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, Epli.is
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, Vitt.is
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
9: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: gott.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
7: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Ekki. 977.

0: ertu í sölu hugleiðingum. Bíll.is
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittinn í bóði Bola. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Þetta er Exið 977.
1: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
4: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
10: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
11: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: 977 Öðruvísi útvarp

0: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Þú færðu vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
7: Sjóð heitt, Dagko, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
10: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum í það á moment.is.
1: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Úr hugarheimi Zack Cregger, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Vertu fyrstur, taktu Move.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
9: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
10: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
11: Yeah!

0: fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is. Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er Mega. Dominós.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Exit 977. Öðruvísi.

0: 9.7.7. Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Heiður. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz. Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt er víst að sortunurnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarðurinn, meira gaman saman.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is
2: Framtíðin björt Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september Veslan Sindra Allland og sindri.is
3: iPhone 18 kominn Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182. Apple Smáralind, apple.is.
4: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
9: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.
10: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
0: Exi 977, öðruvísi útvarp.

0: Exit 977.
1: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.